آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:11 اور 4 سیکنڈ. ہمراہی کارکرم لے کر حاضر ہوں میں مینا چوہان, کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. لیجیے پیش ہے کارکرم کا پہلا نغمہ آپ کے لیے.

کسی کا ساتھ ملنا زندگی کی خوبصورت بات ہوتی ہے، لیکن ایسا ساتھ ملنا جس میں وقت گزر جائے، موسم بدل جائے، حالات بدل جائے اور پھر بھی رشتہ ویسا ہی بنا رہے، وہ بہت خاص ہوتا ہے۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:37:57. کارکرم چل رہا ہے ارونیما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.

کبھی کبھی انسان دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, یعنی کہ میرے کانا جی کا دروازہ. جب من میں کوئی بات کہنے والا نہ ہونا تو کانا سے کہہ دیجئے, جب آنکھوں میں آنسو ہو تو ان کے سامنے بہ جانے دیجئے, اور جب راستہ دکھائی نہ دے تو بس ان کا نام لے کر آگے بڑھتے رہیے.